0: din mai stă muzică în radio.
1: Din mai stă muzică.
0: Die neue Honda 77. Beste Rock und Pop.

această muzică în radio. Din noia Honda Zim Zim. Beste Rock und Pop.